0: nye pu ma pu na la ke de ri ju yo re
1: xu xiao tem zin bu ye hu qi ri bang er xu mi ki tem zin bu qi ri